že či to zvládneme všetkých naraz vás spáliť. Mám však aj iný plán, vám ho pošepnem hneď. Tých lepších spláchneme,

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
3: Vedeli ste, že vo Formule 1 máme východniara?
4: Štartový rož samozrejme nesmie chýbať, to je veľmi zaujímavé, to je jedno z najúžasnejších miest počas toho víkendu. Veľmi intenzívne elektrizujúca vyslovene atmosféra, ako sú všetci nervózni, ako všetci makajú a v podstate vy ste nervózni, že čo vás čaká. Je to neopísateľne úžasné. No.
3: Do zákulisia kráľovnej motošportu nás vezme fotograf Martin Trenkler už zajtra po 10. a po 14.
5: Rádio Košice.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Proces prijímania detí do materských škôl spustil aj Prešov. Väčšina mladých ľudí zvažuje odchod z krajiny. Mladí Slováci získali striebro na domácom šampionáte. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Prešov spustil proces prijímania detí do materských škôl. Rodičia môžu podávať prihlášky do konca mája prostredníctvom elektronického systému e-prihlášky, ktorý umožňuje podanie žiadosti aj sledovanie jej stavu. Rodičia môžu v prihláške uviesť viacero materských škôl a zoradiť ich podľa preferencie, pričom poradie zohráva kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o prijatí. Povinnou prílohou je potvrdenie pediatra o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa vrátane údajov o očkovaní. V prípade voľných kapacít môžu škôlky výnimočne prijať aj deti od 2 rokov. Celkovo vyše 75% mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov zvažuje odchod zo Slovenska alebo je už rozhodnutých odísť. Zo všetkých, ktorí uvažujú o odchode do zahraničia, sa až 42% neplánuje vrátiť. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu, ktorého výsledky predstavil komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Až 83% mladých povedala, že negativizmus, neprajenosť a pocit osamelosti. To boli také veci, ktoré ich trápia. Sťahy. Ukázalo sa, že tie sťahy sú rozhodujúce aj pre to rozhodnutie odísť, aj pre to rozhodnutie ostať. Tle sťahy spoločnosti tam vyleteli najviac. 89% mladých považuje za veľmi veľkú výzvu v rodine, v škole, v politike. To bolo tiež téma, ktorú mladí veľmi zdôrazňovali, tá atmosféra spoločnosti.
1: Prieskum sa zameral na spokojnosť mladých, ich hodnoty, dôveru voči ľuďom a inštitúciám, ale aj na dôvody možného odchodu do zahraničia. Pokračuje psychologička gymnázia Jána Adama Rajmana v Prešove Viera Škopová.
3: Je veľmi dôležité, aby sme sa s tými našimi deťmi alebo aj všeobecne s touto populáciou rozprávali a vnímali ich názor ako za veľmi dôležitý. Tie sociálne siete majú obrovský vplyv na tých mladých ľudí a prevažne tú pomoc psychologickú vyhľadávajú dievčatá. Oni sa veľmi zameriavajú na tú budúcnosť, čo budú robiť, ako budú robiť, čo s nimi možno bude v tej budúcnosti, ako si založia rodinu, pretože mám pocit, že vnímajú oveľa viac tú ekonomickú situáciu, politickú situáciu a celkovú situáciu spoločnosti títo mladí ľudia.
1: Najvyššiu dôveru majú mladí k matke, ktorej dôveruje 92%. Naopak vysokú nedôveru vyjadrujú mladí politikom, médiám a influencerom. Strana Motoristi si neuvedomuje, že už majú vládne funkcie, čomu by mali prispôsobiť aj svoj štýl komunikácie. Uviedol to český premiér Andrej Babiš pri otázke ohľadom slov splnomocnenca vlády Filipa Turka na adresu úradníkov. Babiš tvrdí, že Turka kritizoval, ale nemá pocit, že by jeho slová padli na úrodnú pôdu. Zopakoval tiež, že by prezident Petr Pavel mal Turka vymenovať do vládnej funkcie a dať mu šancu. Naznačil však, že s podobnou komunikáciou by tam dlho nezostal. Ďalšie kroky chce nechať na predsedovi motoristov Petrovi Macinkovi. Slovenskí hokejisti získali na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov strieborné medaily. Vo finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2-4. Slováci získali medailu v tejto vekovej kategórii prvýkrát od roku 2003, keď boli rovnako strieborní. Tréner Martin Dendis.
4: Veľmi vyrovnaný zápas, kde to bolo o nejakom jednom zlomovom momente. V tom zlomovom momente sa priklonilo šťastie na stranu supera, taký je niekedy hokej, ale ja chcem chválno poďakovať. Ukázali svoj charakter, do poslednej sekundy tomu verili a za stavu 4-0, kedy by sa možno inému stav vzdali, chválni z tomu stále verili, padol na tom jeden gól na 4-1, dali sme na 4-2, opäť pri hre bez brankára. Chcem chválno poďakovať za to, čo odvedli v tomto zápase, v celom turnaji a ukázali, aká sú party, aká sú jedna hokejová rodina.
1: Slováci tak majú z majstrovstiev sveta do 18 rokov tretiu medailu. Dnes očakávame jasné až polojasné počasie a teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove od 4 do 7. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné ráno praje Terezia Čokotová.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: 9 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Homewrecker od Somra z Rádia Košice a o malú chvíľu už aj novinky z nedeľnej dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pekné ráno na cesty praje Edo. V metropole východu v úseku od križovatky Gemerská po Paulínyho ulicu je doprava vedená iba v smere do centra. Malo by to potrvať ešte do 10. mája. Pozor aj na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike východ po odbočku na Fabriho. Je tam kvôli prácam obmedzený pravý jazdný pruh. Pracuje sa aj na moste pri Topoľanoch, ten je obojsmerne neprejazný. A uzavretý máme ešte do 16. aj tunel Prešov. Radary sú v Úmennom na Družstevnej pri Drevonaxe von z mesta a na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smer Ivachnova. Hliadku ste hlásili v Košiciach v Barci za parkom smer Šebastovce. To je pre túto chvíľu všetko. Želáme pokojnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Na krajšie víkendové ráno aj Martin Harich, Skryté miesta. A teraz už priestor na krátke správy Rádia Košice v podaní našej Terky.
1: Košický dopravný podnik spustil sezónnu prevádzku cyklobusu. Kľúčovou zmenou je rozšírenie dostupnosti služby o lokalitu Horný Bankov. Viac ako polovica slovenských domácností by mala pri výpadku príjmov na viac ako jeden mesiac vážny problém, keďže nemajú vytvorené dostatočné rezervy. Upozornili na to odborníci. Vzdušný priestor Rumunska opäť narušil ruský dron, ktorý bol súčasťou roja vyslaného do útoku na ukrajinský prístav Izmail. Protivzdušná obrana vyslala do vzduchu dve stíhačky a v regióne bol vyhlásený letecký poplach. Futbalisti Slovana Bratislava získali 16. titul v najvyššej slovenskej súťaži. 8. majstrovskú trofej za sebou si zaistili v zápase 8. kola nadstavbovej časti Nike Ligy, ktorom zvíťazili nad hráčmi Dunajskej Stredy 1-0. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 9. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Bratislavská skupina Billy Barman v éteri Rádia Košice, ktoré je najbližšie k vám, samozrejme aj teraz na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Takto z rána je situácia pokojná, preto vám pripomíname, že na Kostolianskej ulici prebieha výstavba kruhového objazdu. Neodbočíte na Národnú triedu a Vodárenskú ulicu a nie je možný ani vjazd do križovatky od Národnej a Vodárenskej. Práce na vozovke ste hlásili aj medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy. Je tam obmedzený ľavý jazdný pruh a tiež upozorňujeme, že v obci Ploské došlo pre práce k úplnej uzavierke mosta. Radary máme v Košiciach, v Šebastovciach smerom do Barce a na diaľnici za výjazdom Štrba smerom do Popradu. Ak viete viac, neváhajte nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Protikorupčný festival Pucung je späť. 15. až 17. mája sa v košických kasárňach môžete tešiť na zaujímavé diskusie, inšpiratívne workshopy, známe kapely, divadelné predstavenie a množstvo humoru. Pozvanie na multižánrový festival prijala americká novinárka a režisérka Laura Brickman, ktorej film Generál o únose vietnamského občana bude mať na festivale slovenskú premiéru. O hudbu sa postará kapela Billy Barman a spevák Adonis. Tešiť sa môžete na stand-upistov, legendárnu sedmičku aj premiérové premietanie ťažkého týždňa s Jakubom Gulíkom. Organizátorom podujatia je nadácia Zastavme korupciu. Lístky a kompletný program nájdete na www.pucung.sk.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pamiatka v Červenom kláštore sa dočká obnovy. Robert Fico sa stretne s Volodymyrom Zelenským. Slováci nestačili na Lotyšsko. Bolo 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Pamiatkový úrad hľadá zhotoviteľa obnovy fasády a múrov Národnej kultúrnej pamiatky kláštora v Červenom kláštore. Výzva sa týka aj revitalizácie barokovej záhrady v predpolí kláštora. Prvú časť zákazky odhaduje na hodnotu vyše 377 tisíc eur. Podobná suma je naplánovaná aj na revitalizáciu záhrady. Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov Európskej únie. Poslanci Národnej rady sa do lavíc vrátia v pondelok. Začínať sa má správami o plnení úloh vojenského spravodajstva a o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2024. Sú vyhradené a rokuje sa o nich v neverejnom režime. Najbližšie hlasovanie čaká parlament v utorok. Poslanci by vtedy mali rozhodovať napríklad o tom, či koaličný návrh k úprave voľby zo zahraničia posunú do druhého čítania. Poslanci Európskeho parlamentu tento týždeň podporili návrhy prvej európskej stratégie pre udržateľný cestovný ruch. K stratégii, ktorá môže mať dopad aj na rozvoj turistiky na Slovensku, sa vyjadril aj europoslanec Martin Hojsík.
2: Každý kút Slovenska je krásny a má čo ponúknuť. No na to, aby sme dostali turizmus do regiónov, potrebujeme infraštruktúru 21. storočia. A tou haciendy pre smeráckych šeftárov nie sú. No a o nedokončené D1 po 15 rokoch vlády Fica ani nehovorím.
1: Uznesenie načrtáva nový prístup pre jedno z najväčších európskych odvetví so zameraním na uvoľnenie tlaku na bývanie, ktorý generuje turistický priemysel, na preplnené turistické destinácie, ochranu pracovníkov v oblasti cestovného ruchu a lepšiu dopravnú dostupnosť. Premiér Robert Fico sa má zajtra stretnúť v Jerevane na samite Európskeho politického spoločenstva s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dohodli sa na tom počas telefonátu. Navzájom sa majú navštíviť aj v hlavných mestách oboch krajín. Fico zároveň počas telefonátu zdôraznil, že žiadna mierová dohoda vo vojenskom konflikte s Ruskou federáciou nie je možná bez súhlasu ukrajinskej strany. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v domácom prípravnom zápase s Lotyšskom 1-5. Pre zverencov Vladimíra Orsága to bola štvrtá prehra z piatich stretnutí v rámci záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta. Strelec jediného gólu Adam Sýkora.
3: Vieme, že to nebol náš ideálny výkon, si myslím. Z našej strany určite máme veľa čo z toho zlepšiť a ja verím, že to zlepšíme a určite sa myslím, že veľmi poučíme z tých chyb, ktoré sme urobili dneska. Vieme, že to nebol ideálny výkon. Prehrávanie súboju si myslím, že 50 na 50 sme vždy prehrali súboj, potom sa týmto odrazil na hokejko, zrazu mali protiútok a myslím, že hlavne tie breakové situácie, že mali veľakrát 2 na 1, 3 na 2. Čiže určite to vyhranie súboje musíme veľa zlepšiť. A ja myslím, že to nie je žiadne systémové vec, je to len v tom, aby sme vyhrávali tie súboje.
1: Druhý prípravný zápas proti Lotyšsku odohrajú dnes o 17:00 opäť na ľade zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne od 9 do 11. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: Vedeli ste, že vo Formule 1 máme východniara?
7: Štartový rož samozrejme nesmie chýbať, to je veľmi zaujímavé, to je jedno z najúžasnejších miest počas toho víkendu. Veľmi intenzívne elektrizujúca vyslovene atmosféra, ako sú všetci nervózni, ako všetci makajú a v podstate vy ste nervózni, že čo vás čaká. Je to neopísateľne úžasné. No.
6: Do zákulisia kráľovnej motošportu nás vezme fotograf Martin Trenkler už zajtra po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

0: Milky Chance nám v rádiu Košice spríjemnili nedeľné ráno a možno aj cestovanie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na južnej triede za mostom VZ smerom do centra pracujú cestári, sú tu aj cestárske stĺpiky, preto pozor. Obmedzenie máme aj na Furčiat od svetelnej križovatky pri poliklinike Východ po odbočku na Fábriho. Je tam obmedzený pravý pruh. V Prešove sú kvôli výkopovým prácam čiastočne uzavreté ulice Rumanová Hoďova a tiež upozorňujeme, že diaľničný tunel Prešov je pre údržbu uzavretý. Radary ste hlásili v Košiciach na Moskovskej triede pred nadjazdom smer Myslava, pred Turňou nad Bodvou smerom z Hrhova a v Prešove na výjazde z mesta smerom do Sabinova. To je všetko, počujeme sa už o 20 minút, môžete aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: frekvencií jediného východoslovenského rádia The Way It Is. Aktuálny čas 8.30 a pred nami sú už krátke správy.
1: Inkluzívne ihrisko pre každé dieťa tento týždeň pribudlo aj v Košiciach v mestskej časti Juh. Vznikol tam moderný, bezpečný a prístupný priestor pre deti rôzneho veku a schopností. Od mája sa na Slovensku spúšťa historická zmena v platení. Finančná správa spolu s bankovým sektorom potvrdzujú plnú pripravenosť na zavedenie QR platieb a notifikačných účtov. Turecké úrady prepustili viac ako 500 demonstrantov, ktorých zadržali počas prvomájových shromaždení v Istanbule, oznámila to Asociácia právnikov. Hádzanári Tatrana Prešov sa stali prvými finalistami play-off Nike Handball Extraligy. V treťom semifinálovom dueli zvíťazili na domácej palubovke nad Novými Zámkami 44-28 a v celej sérii triumfovali 3-0 na zápasy. Dnes očakávame jasné až polojasné počasie a teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov. Na východe Liptovej aktuálne od 10 do 13. Prajeme pokojné nedeľné ráno s Rádiom Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Véteri Rádia Košice nám doznieva veľmi známa balada Nothing Else Matters v podaní Metallica a teraz už dávame priestor aktuálnym informáciám z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia. V metropole východu v úseku od križovatky Gemerska po Paulínyho ulicu je doprava vedená iba v smere do centra. V obci Ploske došlo pre stavebné práce k úplnej uzávierke mosta. V Prešove sú ulice Fučíková k Surdogu z dôvodu rekonštrukcie plynovodov uzavreté. A do 16. ešte máme uzavretý aj diaľničný tunel Prešov. Prejdime aj na radary, tie máme pred Turňou nad Bodvou smerom z Hrhova, v Dargove smerom z Košického Klečenova a na diaľnici pri výjazde Nová Polhora smerom do Košíc. Hliadka na vás striehne v Košiciach na Watsonovej pri obchodnej akadémii v smer od Festivalového námestia. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omuda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Gemeri otvorili novú turistickú atrakciu. Minulý rok mal z pohľadu kvality ovzdušia typické sezónne problémy. Prešov remizoval s Ružomberkom. Krátko po 9:00 sú tu pre vás správy Rádia Košice. V areáli vodného hradu Štítniku v Rožňavskom okrese slávnostne otvorili cestu Lacka Bebeka. Ide o interaktívny projekt, ktorý hravou formou prepája fyzické objavovanie so svetom kníh a virtuálnej reality. Edukačný koncept má deti do 12 rokov zaviesť do tajov stredovekého Gemera. Podľa riaditeľky organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmu Lenky Vargovej-Jurkovej, aj vďaka takýmto projektom dostáva Gemer nový rozmer a stáva sa čoraz atraktívnejším cieľom pre víkendové výlety aj dlhšie pobyty. Vo veku 70 rokov zomrel bývalý poslanec Národnej rady Ján Pataky, ktorý bol zároveň dlhoročným starostom obce Hertník. V minulosti bol aj poslancom Prešovského kraja či prednostom okresného úradu v Bardejove. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok v Hertníku. Z pohľadu kvality ovzdušia priniesol minulý rok typické sezónne problémy. V zime zvýšené koncentrácie tuhých častíc a v lete epizódy so zvýšeným ozónom. Ročné priemerné koncentrácie znečisťujúcich látok s výnimkou oxidu uhoľnatého boli na väčšine staníc v lani nižšie alebo rovnaké ako je priemer za roky 2017 až 2024, uviedol to Slovenský hydrometeorologický ústav. Ukrajina zatiaľ nedostala od Ruska žiadnu oficiálnu ponuku na prímerie pri príležitosti 9. mája. Vyhlásenia, ktoré sa objavujú vo verejnom priestore, považuje Kiev len za informačné signály a diplomatický manéver Moskvy. Uviedol to ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Severoatlantická aliancia spolupracuje so Spojenými štátmi na vyjasnení rozhodnutia Washingtonu, ktorý chce o 5000 znížiť počet amerických vojakov v Nemecku. Uviedla to hovorkyňa NATO, ktorá doplnila, že táto úprava početnosti amerického kontingentu zdôrazňuje potrebu, aby Európa pokračovala vo zvyšovaní investícií do obrany a prevzala väčší podiel zodpovednosti za spoločnú bezpečnosť. Pripomenula, že členské štáty dosahujú pokrok v plnení záväzku investovať 5% HDP na obranu. Futbalisti Tatrana Prešov remizovali v stretnutí 8. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o udržanie sa z MFK Ružomberok 1-1. Ruža má na konte 32 bodov a zostáva na 9. priečke. Prešov získal cenný bod, vďaka ktorému sa s 27 bodmi odlepil z dna tabuľky a posunul sa priebežne na 11. miesto o bod pred Komárno. To má však dobrú dnešný zápas v Trenčíne. Dnes očakávame jasné až polojasné počasie a teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popracká káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popracku kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh

0: prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Na východe, najbližšie k vám.

0: pohodové nedeľné ráno na frekvenciách Rádia Košice aj s prispením unikátnej Billie Eilish. Pozdravujeme aj za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na jazere smerom na most VZS je obmedzený pravý jazdný pruh. Na Kostolianskej sa aktuálne stavia kruhový objazd, preto neodbočíte na Národnú triedu a Podárenskú ulicu. Ďalej upozorňujeme, že cesta od obce Suché smerom do Michaloviec je pre rekonštrukciu mosta úplne uzavretá a v Spišskom štvrtku prebieha výstavba kruhového objazdu, premávka je čiastočne obmedzená. Na radari pozor v Košiciach na Moskovskej triede pred nadjazdom smer centrum, na R4 pred Krásnou smer Haniska, v Horovciach smerom do Michaloviec a na vjazde do Strážskeho smerom z Nižného Hrabovca. A na záver ešte jedna hliadka, tu ste hlásili v košických Olčanoch pri zastávke smerom do Košíc. To je všetko bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný deň, veríme, že máte pohodovú nedeľu. Naladení ste na Rádio Košice a už aj na náš dnešný hudobný kalendár. Toto sa udialo 3. mája. Narodeniny by dnes oslavoval James Brown. Narodil sa 3. mája 1933.

Americký soulový spevák bol nielen vynikajúcim spevákom, ale aj skvelým gitaristom, bubeníkom, klaviristom, tanečníkom a hlavne showmanom. Mal zásadný vplyv na vývoj soulovej a funkovej hudby a jeho skladby tiež výrazne ovplyvnili zvuk hip-hopu. Prezývali ho Soul Brother No. 1, Mr. Dynamite, The Hardest Working Man in Show Business, ale hlavne krstný otec soulu. Pred vyše 70 rokmi založil vokálnu skupinu The Famous Flames, z ktorej sa neskôr stala jeho doprovodná skupina. V januári 1986 ho uviedli do rock'n'rollovej siene slávy a do hudobného neba sa pobral presne pred 20 rokmi. Pred 40 rokmi sa ale na špici americkej hitparády ocitol Robert Palmer.

Jednotkou bola skladba Addicted to Love, podporená nezabudnutelným videoklipom s identicky vyzerajúcimi modelkami, hrajúcimi na hudobné nástroje. Teda, aspoň sa tak tvária. Robert Palmer pesničku pôvodne nahral ako duet so speváčkou Chaka Khan, ale z dôvodu mzlúnych nejasností bol jej hlas odstránený. Celeste Buckingham sa to asi ešte nestalo, ale podstatné je, že dnes oslavuje narodeniny.

Narodila sa vo švajčiarskom Curychu, je americko-švajčiarského pôvodu a podľa vlastných slov je polovičnou Iránkou. Do 3 rokov žila na Aliaške, potom sa jej rodina presťahovala na Slovensko, kde vyrastala a začala hudobnú kariéru. Spoznali sme ju ako finalistku druhej série Československej Superstar, čo bolo presne pred 15 rokmi. 3. mája 2019 sa o slovo prihlásil Shawn Mendes.

Can't Have You, ktorá sa dostala na prvé miesto hitparád vo viacerých krajinách sveta, vrátane Česka a Slovenska. Pesnička je o dievčati, ktorou je Shawn Mendes posadnutý, na nešťastie druhá strana to tak vôbec necíti. A sú to už presne 3 roky, čo Lady Gaga vydala titulnú pieseň snímky Top Gun Maverick.

Hold My Hand vznikla ako milostný list svetu počas a po veľmi ťažkom období. Pesnička pripomína staré klasiky 80-tych rokov, takže k druhému pokračovaniu filmu Top Gun sa hodila ako uliata. Veríme, že ste si užili náš dnešný hudobný kalendár. Na úplný záver si zahráme americkú jednotku spred 40 rokov, Roberta Palmera, Addicted to Love.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj v čase 9.41 a to je s novinkami z víkendovej dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Takto pred desiatou je situácia v Košiciach podľa vašich slov pokojná, preto len upozorňujeme, že medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy prebiehajú práce, je tam obmedzený ľavý jazdný pruh a aj znížená rýchlosť. Obmedzenia máme aj v Prešove, kvôli výkopovým prácam sú čiastočne uzavreté ulice Rumanová Hodžova a diaľničný tunel Prešov je pre údržbu uzavretý ešte do 16. Poďme aj na radary, tie máme v Košiciach za mostom VZ smerom k Optime, na viazde do Krásnej smerom z Nižnej Hutky, na do Šace smerom z Čečejoviec v továrnom smer sedliska a na D1 za výjazdom z Spišskej Podhradie smerom do Prešova. Hliadka vás môže zastaviť v košických Olčanoch smerom do Košíc. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Protikorupčný festival Pucung je späť. 15. až 17. mája sa v košických kasárňach môžete tešiť na zaujímavé diskusie, inšpiratívne workshopy, známe kapely, divadelné predstavenie a množstvo humoru. Pozvanie na multižánrový festival prijala americká novinárka a režisérka Laura Brickman, ktorej film Generál o únose vietnamského občana bude mať na festivale slovenskú premiéru. O hudbu sa postará kapela Billy Barman a spevák Adonis. Tešiť sa môžete na stand-upistov, legendárnu sedmičku aj premiérové premietanie ťažkého týždňa s Jakubom Gulíkom. Organizátorom podujatia je nadácia Zastavme korupciu. Lístky a kompletný program nájdete na www.pucung.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Projekt na Spiši mení ochranu ekosystémov. Polícia upozorňuje na správne šoférovanie v jednosmerke. Slovenskí mladíci ovládli štatistiky šampionátu. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Nový projekt, ktorý tento týždeň predstavili v Spišskej Belej, mení prístup k ochrane lesných ekosystémov. Zámer prináša prírode blízke hospodárenie a moderné technológie pre biodiverzitu. Projektovým územím je časť lesov mesta Spišská Bela a významnou súčasťou je ich praktická obnova. Vysádzané budú pôvodné a v súčasnosti často chýbajúce dreviny. Dôraz sa kladie na ich ochranu a výchovu či prirodzené procesy v lesoch, ktoré zvyšujú ich odolnosť voči klimatickým zmenám. Projekt počíta aj so silným zapojením verejnosti prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít. Cúvať v jednosmerke je povolené, avšak len pri parkovaní. Na radenie sa na križovatke treba využívať celú šírku cesty. Upozornil na to riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
2: Ak jazdíte v jednosmernej ceste, platí to, že pri odbočovaní vľavo sa máte zaradiť čo najviac vľavo, čiže využijem priestor a zaradím sa k ľavému okraju vozovky. Čo sa týka ešte jednosmerky, v podstate je také pravidlo, že môžete tam cúvať, ale len teda do radu stojacích vozidiel.
1: A pozrime sa aj za hranice. Pri ruskom dronovom útoku na minibus v meste Cherson zahynul jeden muž a jedna žena. Ďalších 7 osôb utrpelo zranenia. Už štvrtý rok sa frontová línia nachádza bezprostredne na východ od mesta, ktoré je pravidelne vystavené ruskému bombardovaniu delostrelectvom, dronmi a raketami. Spojené arabské emiráty oznámili úplné otvorenie svojho vzdušného priestoru po týždňoch obmedzení, ktoré boli zavedené počas vojny na Blízkom východe. Generálny úrad civilného letectva dodal, že vzdušný priestor bude naďalej dôkladne monitorovaný. Slovenský hokejista Timothy Kazda sa stal najúžitočnejším hráčom majstrovstiev sveta do 18 rokov v Trenčíne a Bratislave. Zároveň sa spolu s kapitánom slovenského výberu Adamom Golierom dostal do All-Star týmu šampionátu. Golier získal ocenenie pre najlepšieho obrancu majstrovstiev sveta. Kazda strelil na šampionáte 6 gólov a pridal rovnaký počet asistencií. Golier na turnaji nazbieral 3 body. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Na východe Liptovej je aktuálne od 15 do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
4: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: Vedeli ste, že vo Formule 1 máme východniara?
7: Štartový rož samozrejme nesmie chýbať, to je veľmi zaujímavé, to je jedno z najúžasnejších miest počas toho víkendu. Veľmi intenzívne, elektrizujúce vyslovene.

0: z Rádia Košice prajeme krásne nedeľné predpoludne. Veríme, že sa máte v našej spoločnosti fajn. A ak náhodou momentálne cestujete, tak tieto informácie sa môžu zísť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike Východ po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý jazdný pruh. Zvýšte opatrnosť aj v úseku od križovatky Gemerská po Paulínyho ulicu. Doprava je tam vedená iba v smere do centra. Vo Vechci smerom do Vranova nad Topľou je kvôli rekonštrukcii vozovky obojsmerne obmedzená cesta. A upozorňujeme, že do 16. je ešte kvôli údržbe uzavretý tunel Prešov. Radary máme v Dvoriankách v smere z Hriadok pred Kalúžou smerom z Vinného a pred Hniezdnym v smere zo Stráňan. Hliadky ste hlásili v Košiciach na Popradskej pri gymnáziu a v Rozhanovciach do Vajkoviec. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné, ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngon.

0: Spolupráca skupiny Komodo a Howarda Dýho z Éteru Rádia Košice. A teraz už aj vaše postrehy z víkendových ciest, za ktoré ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V centre Košíc je to aktuálne bez výraznejších obmedzení, preto sa presúvame ďalej. Na Kostolianskej ulici prebieha výstavba kruhového objazdu, neodbočíte na Národnú triedu a Vodárenskú ulicu a nie je možný ani výjazd do križovatky od Národnej a Vodárenskej. Práce na vozovke ste hlásili aj medzi Prešom a Poľovom smerom do Rožňavy, je tam obmedzený ľavý jazdný pruh a pracuje sa aj v Prešove, preto sú čiastočne uzavreté ulice Rumanová-Hodžova. Na rýchlosť pozor v Košiciach na triede KVP pred nadjazdom smerom z Luníka 9 na Vyšnom Opáckom za gymnáziom k mostu VZS, potom v Ďurďošíku smer Svinica pred Kalúžou smerom z Vinného, v Starej Ľubovni pred Slovnaptkou smer Centrum a na začiatku Podolinca smerom z Popradu. Hliadka na vás triehne v Nacinej vsi smerom do Michaloviec. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie radar či hliadku, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Výstavba Prešovskej nemocnice sa pravdepodobne omešká o niekoľko mesiacov. Ochranári evidujú v tomto roku 260 hlásení o výskyte medveďov. Okuliar pomohol dvoma gólmi k majstrovskému titulu. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Stavbu vojenskej nemocnice v Prešove ministerstvo obrany nezastaví. Urobí všetko preto, aby sa v priebehu niekoľkých týždňov rozbehla ešte rýchlejším tempom. Bude tiež hľadať najzodpovednejších dodávateľov. Deklaroval to minister obrany Robert Kaliňák v diskusnej relácii STVR.
2: Posudok nám dá odpoveď na začiatku týždňa na to, či sa niektoré stĺpy dajú sanovať, to znamená posilniť, aby zodpovedali normám, alebo ich jednoducho zbúrame. Ale je to len tá vrchná časť, to znamená, nie je to veľmi veľké. Podľa mňa ďalšia škoda je vlastne tá časová, pretože ak to budete musieť naprávať, tak stratíte nejaké mesiace. To znamená, posunie sa to rádovo, dnes môžeme hovoriť o 3-4 mesiacoch.
1: Hrubý odhad škôdca podľa neho ešte nedá spraviť, známy bude až po znaleckom posudku. Podpredseda KDH William Karas reagoval, že každé omeškanie na stavbe niečo stojí a niekto to musí zaplatiť.
3: Najhoršia vec, čo bude, ak sa jednoducho objavia súdne spory, kde sa veci zastavia rôznymi neodkladnými opatreniami a blokáciou stavby. Čiže ja dúfam a verím, a je to v záujme Slovenskej republiky, aby stavba pokračovala, ale treba pomenovať, kto a kde zlyhal a vyvodiť zodpovednosť v prvom rade zodpovednostných vzťahov a samozrejme, ak zlyhalo politické vedenie, tak politickú zodpovednosť.
1: KDH očakáva, že Kaliňák pripraví na budúci týždeň tlačovú konferenciu, kde pomenuje dôvody a príčiny pozastavenia výstavby. Ochranári zaznamenali od začiatku roka do konca apríla 260 hlásení výskytu medveďa hnedého na Slovensku. Zásahové týmy národných parkov evidujú 158 hlásení a zásahové týmy štátnej ochrany prírody registrujú 102 hlásení. Vzhľadom na prebiehajúce obdobie zvýšenej aktivity medveďa hnedého ochranári odporúčajú zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode, najmä v oblastiach s častejším výskytom hlásení. Polícia v rakúskej spolkovej krajine Burgenland zatkla 39-ročného muža podozrivého v prípade vydierania a otravy dojčenskej výživy značky HIP. Podľa polície bolo objavených celkovo 5 pohárov s otravenou výživou. Našli ich aj v Českej republike a na Slovensku. Slovenský hokejista Oliver Okuliar oslavuje so spoluhráčmi zo Šeleftej zisk majstrovského titulu vo švédskej SHL. V piatom dueli finále play-off zdolal jeho tým na domácom ľade Rogle 7-3 a v celej sérii triumfoval jednoznačne 4-1 na zápasy. Okuliar prispel k poslednému víťazstvu dvoma gólmi. Dnes jasné až polojasné počasie a teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov. V tejto chvíli je na východe Liptove od 17 do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludne vám praje Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie.

0: Na krajšie nedeľné predpoludne Chris Rea, God's Great Banana Skin z Rádia Košice. A teraz už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov upozorňujeme na nové obmedzenie, ktoré máme od Optimy po Pereš. Je tam kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Pracuje sa následne aj medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy. Je tam aj zničená rýchlosť, preto pozor. A pripomíname, že diaľničný tunel Prešov je pre údržbu uzavretý ešte do 16. Na radari pozor v Michalovciach na Močarianskej za Sladovňou smerom do centra a na D1 pri výjazde Košice sever do Bidoviec. Hliadku máme v Čani smerom zo Ždane. Dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn z východného Slovenska a tiež z okolia Liptova. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádiu Košice nás potešili One Republic s piesňou Secrets. S pôvodovou hudbou budeme naďalej pokračovať, no v tejto chvíli už dávame priestor čerstvým informáciám z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike východ po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh, preto opatrne. Blokovaný pravý pruh máme aj na jazere smerom na most VSS. Vodičov tiež upozorňujeme, že v Prešove sú kvôli výkopovým prácam čiastočne uzavreté ulice Rumanová Hoďova a tiež, že v Spišskom štvrtku prebieha výstavba kruhového objazdu. Premávka je čiastočne obmedzená. Poďme aj na radary. Tie máme v Nižnej Hutke smerom z Krásnej, v Čaklove do Solí, v Tatranskej Štrbe smer Važec a na diaľnici pred výjazdom Liptovský Hrádok smerom do Ivachnovej. Hliadka vás zastaví v Bystranoch smer Spišské Vlachy. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Práce po výbuchu vo Svidníku pokračujú. Koalícia nemá jednotný názor na Ukrajinu. Šprint ovládol Norris, kvalifikáciu Antonelli. Aj na pravé poludne vám prinášame správy Rádia Košice. Po piatkovom výbuchu v areáli jednej z firiem vo Svidníku je situácia stabilizovaná. V súčasnosti realizujú obhliadky všetkých dotknutých objektov a spisujú škody. Výbuch poškodil aj susediacu okrskovú kotolňu. Primátorka v súvislosti s udalosťou vyzdvihla disciplinovanosť obyvateľov okolitých bytových domov. Dotknuté domácnosti zároveň žiada o ústretovosť vzhľadom na obmedzenú dodávku tepla a teplej vody. Na Slovensku je výrazným problémom nízka dostupnosť prvého bývania pre mladých ľudí. Zmena v regulácii hypoték, ktorá by pre túto skupinu zmiernila niektoré podmienky, síce problém nevyrieši, mohla by však pomôcť zvýšeniu dostupnosti bývania. Základným predpokladom týchto zmien by malo byť rozlíšenie kúpy nehnuteľnosti na bývanie a na investovanie. Zhodli sa na tom analytici. Predseda národniarov Andrej Danko vyjadril sklamanie z predsedu vlády Roberta Fica. Nerozumie totiž tomu, prečo Fico povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie. Danko sa voči tomu ostro ohradil. Zdôraznil, že Slovenská národná strana je členom koalície a so vstupom Ukrajiny do Európskej únie absolútne nesúhlasí. Hasiči zasahujú v Národnom parku České Švajčiarsko pri požiari lesa. Úrady vyhlásili tretí stupeň poplachu. Dym z lesa je vidieť z väčšej diaľky. Pre dlhodobé sucho a súčasné teplo hrozí najmä v páse od Ústeckého kraja po Južnú Moravu vznik a šírenie požiarov. Z dôvodu zvýšeného rizika vzniku požiarov meteorológovia vyzývajú ľudí, aby nezakladali oheň v prírode, najmä v lesoch. Španielsko kritizovalo nezákonné zadržiavanie svojho občana, aktivistu, ktorého previezli do Izraela na vypočúvanie. Desiatky aktivistov, ktorí sa s humanitárnou pomocou plavili do pásma Gazy a vo štvrtok ich zadržali izraelské sily v medzinárodných vodách, v piatok vystúpili na gréckom ostrove Kréta. Španiela a Brazílčana však previezli do Izraela na ďalšie vypočúvanie. Britský jazdec Lando Norris na McLarene zvíťazil v šprinte pred veľkou cenou Miami. Na druhom mieste prišiel do cieľa jeho tímový kolega, Austrálčan Oscar Piastri. Body za tretie miesto získal Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Kvalifikáciu na veľkú cenu ovládol talianský tínedžer Kimi Antonelli na Mercedese. Samotný pretek sa začne o 3 hodiny skôr, ako bolo pôvodne plánované. Organizátori sa pre tento krok rozhodli po predpovedi extrémneho počasia vrátane možných silných búrok. Dnes jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Aktuálne na východe a Liptove do 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Vedeli ste, že vo Formule 1 máme východniara?

0: Nikomu ťa nedám od Petra Juhása. My v Rádiu Košice sa však s informáciami z víkendových ciest radi podelíme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: S obmedzeniami treba aktuálne rátať v Košiciach v úseku od križovatky Gemerská po Paulínyho ulicu, kde je doprava vedená iba v smere do centra. Opatrne aj od Optimy Popereš, kvôli prácam je tam blokovaný ľavý jazdný pruh. A do pozornosti dávame, že diaľničný tunel Prešov je pre údržbu uzavretý ešte do 16. Radary vás namerajú v Košiciach na Popradskej pri Kosite smerom k amfiteátru, na R4 pri Valalikoch smer Haniska a vo Vranove nad Stopľou pri remonte v smer od Steska. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút, môžete aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Rádia Košice doznieva kvalitná roková muzika v podaní Nirvany, Come As You Are a možno aj práve teraz vo vašom aute.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Práce na ceste ste hlásili v Košiciach na južnej triede za mostom VZ smerom do centra. Sú tam aj cestárske stĺpiky, preto pozor. Na Kostolianskej prebieha výstavba kruhového objazdu, preto neodbočíte na Národnú triedu a Vodárenskú ulicu a nie je možný ani vjazd do križovatky od Národnej a Vodárenskej. Most pri Topoľanoch je kvôli rekonštrukcii obojsmerne neprejazný a tiež pripomíname, že v Prešove sú ulice Fučíková k Surdogu pre rekonštrukciu plynovodov uzavreté. Radary máme v Košiciach na jazere pri areáli Dávid smer Vyšné Opátske, na Herlianskej pri Slomnatke von z mesta, potom na Furči pri Hnedáku smer Košická Nová Ves, namerajú vás aj za Moldavou nad Bodvou smer Drienovec a na D1 za výjazdom Levoča smerom do Popradu. Hliadka vás môže zastaviť v Soli smerom do Čaklova. To je pre túto chvíľu všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Cestujúcich v Prešove čaká niekoľko zmien. Väčšina mladých ľudí zvažuje odchod z krajiny. Slováci si môžu proti Lotyšsku napraviť chuť. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Prešovský dopravný podnik informuje, že zajtra bude predajňa cestovných lístkov na Zemplínskej zatvorená. Dôvodom je sťahovanie predajne do nových priestorov na prízemí tej istej budovy. V najbližšom čase zároveň otvorí novú predajňu lístkov v budove SAD Prešov na Košickej ulici. Táto prevádzka nahradí zrušenú predajňu na Masarykovej. Dopravný podnik zároveň upozorňuje, že kvôli nízkej obsadenosti od zajtra ruší spojlinky 33 o 5:44 ráno. Celkovo vyše 75% mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov zvažuje odchod zo Slovenska alebo je už rozhodnutých odísť. Zo všetkých, ktorí zvažujú odchod do zahraničia, sa 42% neplánuje vrátiť. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu, ktorého výsledky predstavil komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: Až 83% mladých povedalo, že negativizmus, neprajenosť a pocit osamelosti. To boli také veci, ktoré ich trápia. Sťahy. Ukázalo sa, že tie sťahy sú rozhodujúce aj pre to rozhodnutie odísť, aj pre to rozhodnutie ostať. Tlesne aj spoločnosti tam vyleteli najviac. 89% mladých považuje za veľmi veľkú výzvu v rodine, v škole, v politike. To bolo tiež téma, ktorú mladí veľmi zdôrazňovali, tá atmosféra spoločnosti.
1: Prieskum sa zameral na spokojnosť mladých, ich hodnoty, dôveru voči ľuďom a inštitúciám, ale aj na dôvody možného odchodu do zahraničia. Pokračuje psychologička gymnázia Jána Adama Rajmana v Prešove Viera Škopová.
3: Je veľmi dôležité, aby sme sa s tými našimi deťmi alebo aj všeobecne s touto populáciou rozprávali a vnímali ich názor ako za veľmi dôležitý. Tie sociálne siete majú obrovský vplyv na tých mladých ľudí a prevažne tú pomoc psychologickú vyhľadávajú dievčatá. Oni sa veľmi zameriavajú na tú budúcnosť, čo budú robiť, ako budú robiť, čo s nimi možno bude v tej budúcnosti, ako si založia rodinu, pretože mám pocit, že vnímajú oveľa viac tú ekonomickú situáciu, politickú situáciu a celkovú situáciu spoločnosti títo mladí ľudia.
1: Najvyššiu dôveru majú k matke, ktorej dôveruje 92% mladých. Naopak vysokú nedôveru vyjadrujú mladí politikom, médiám a influencerom. Maďarská vláda neimplementuje rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorého novela zákona o ochrane detí a rodiny, viacerými médiami nazývaná ako zákon proti LGBTI z roku 2021, porušuje pravidlá Eurobloku. V liste maďarskému prezidentovi to napísal odchádzajúci premiér Viktor Orbán. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v domácom prípravnom zápase s Lotyšskom 1-5. Pre zverencov Vladimíra Orsága to bola štvrtá prehra z piatich stretnutí v rámci záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta. Strelec jediného gólu Adam Sikora.
4: Vieme, že to nebol náš ideálny výkon, si myslím, z našej strany určite máme veľa čo z toho zlepšiť a ja verím, že to zlepšíme a určite sa myslím, že veľmi poučíme z tých chyb, ktoré sme urobili dneska. Vieme, že to nebol ideálny výkon. Prehrávanie súboju, si myslím, že 50 na 50 sme vždy prehrali súboj, potom sa týmto odrazil na hokejko, zrazu mali protiútok a myslím, že hlavne tie breakové situácie, že mali veľakrát 2 na 1, 3 na 2. Čiže určite to vyhrávanie súboje musíme veľa zlepšiť. A ja myslím, že to nie je žiadne systémové vec, je to len v tom, aby sme vyhrávali tie súboje.
1: Druhý prípravný zápas proti Lotyšsku odohrajú dnes o 17:00 opäť na ľade zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave. Dnes naďalej slnečno s príjemnými teplotami. Zajtra opäť jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov. Aktuálne ukazuje teplomer na východe a Liptove od 20 do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu želá Terezia Čokotová.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš

0: Klikni Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Počúvate Rádio Košice aj takto počas nedeľného popoludnia. Toto bol Edwin Collins a v tejto chvíli už prenechávame priestor vašim postrehom z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na Slaneckej smerom na most VZS je obmedzený pravý pruh. Zvýšte opatrnosť aj v Prešove. Kvôli výkopovým prácam sú čiastočne uzavreté ulice Rumanová Hoďova. Malo by to potrvať do konca júna. A pripomíname, že diaľničný tunel Prešov je pre údržbu uzavretý ešte do dnešného dňa do 16. Prejdime na radary. Tie sú za Drienovcom smerom do Rožňavy, pred Strážským smerom z Nižného Hrabovca a v Tulčíku smerom do Demiaty. Hliadky vás zastavia v Benkovciach smer Slovenská Kajňa a v Šarišských Michaľanoch smerom do Sabinova. To je všetko, prajeme bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, máme 13 hodín 41 minút a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začníme obmedzeniami v metropole východu. Na Kostolianskej sa aktuálne stavia kruhový objazd, preto neodbočíte na Národnú triedu a Vodárenskú ulicu a nie je možný ani vjazd do križovatky od Národnej a Vodárenskej. Ďalej pripomíname, že medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy prebiehajú práce, je tam obmedzený ľavý jazdný pruh. A pozor, ešte aj v Spišskom Štvrtku prebieha tam výstavba kruhového objazdu a došlo tam aj k zmene organizácie dopravy. Radary sú v Turni nad Bodvou do Drinovca pred Strážským smerom z Nižného Hrabovca, potom pred Michalovcami smerom z Nacinej Vsi. Namerajú vás aj na D1 pred výjazdom Vysoké Tatry smerom do Prešova a ešte na diaľnici za výjazdom Hybe smerom z Litovského Mikuláša. Hliadku ste hlásili v Novom Ruskove do Trebišova a v Podčičve smerom z Vranova nad Stopľou. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Protikorupčný festival Pucung je späť. 15. až 17. mája sa v košických kasárňach môžete tešiť na zaujímavé diskusie, inšpiratívne workshopy, známe kapely, divadelné predstavenie a množstvo humoru. Pozvanie na multižánrový festival prijala americká novinárka a režisérka Laura Brickman, ktorej film Generál o únose vietnamského občana bude mať na festivale slovenskú premiéru. O hudbu sa postará kapela Billy Barman a spevák Adonis. Tešiť sa môžete na stand-upistov, legendárnu sedmičku aj premiérové premietanie ťažkého týždňa s Jakubom Gulíkom. Organizátorom podujatia je nadácia Zastavme korupciu. Lístky a kompletný program nájdete na www.pucung.sk.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Električkovú dopravu v Košiciach čakajú ďalšie obmedzenia. Karas a Kaliňák sa zhodli v otázke procesu s Cintulom. Mladí Slováci získali striebro na domácom šampionáte. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. Košický dopravný podnik upozorňuje na zmeny v MHD, ktoré sa začnú od zajtra. Premávka bude dočasne prerušená na električkovej trati na Alejovej ulici. Dôvodom sú práce, ktoré súvisia aj s pripravovanou obnovou celej trate. Mesto už disponuje vydaným právoplatným stavebným povolením na modernizáciu trate medzi zastávkami Kruhový objazd Alejová VSS Krížovatka. V nasledujúcich týždňoch sa pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania. Zmeny vrátane náhradnej autobusovej dopravy potrvajú do odvolania. Podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti William Karas ocenil spravodlivý trest pre Juraja Cintulu, ktorý strieľal na premiéra Roberta Fica. Vyjadril to v diskusnej relácii STVR.
2: Treba oceniť, že prišiel zádom aj na slovenské pomery rýchlo do 2 rokov. Oceňujem aj proces, aj kvalitu, aj rešpektovanie obhajoby, práva na obhajobu. A samozrejme je to signál pre celú spoločnosť, že jednoducho pluralita je na mieste, rozdielnosť názorov je na mieste, ale je absolútne nepripustné, aby akékoľvek rozdielne názory, politické alebo akékoľvek iné, viedli k verbálnym a už vôbec nie k fyzickým útokom. Je to memento pre celú spoločnosť.
1: Minister obrany Robert Kaliňák s Karasom súhlasil. Tvrdí, že premiér je v dobrej politickej kondícii.
3: Toto si ja veľmi ctím, keď niekto hovorí, tak ako pán podpredseda KDH, že poďme byť právny štát a dodržovať literu zákona a rešpektovať to a snažiť sa svojim konaním vlastne tie jednotlivé horšujúce sa nálady eliminovať a vniesť viacej pokoja.
1: A pokračujeme informáciami zo zahraničia. V súvislosti s rozsiahlým lesným požiarom v Toskánsku talianska polícia obvinila 2 záhradníkov z mesta Luka. Ide o 2 mužov vo veku okolo 50 rokov s dlhoročnou praxou v odbore. Pre založenie lesného požiaru z nedbanlivosti im hrozí až 10 rokov väzenia. Slovenskí hokejisti získali na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov strieborné medaily. O finále v Trenčíne prehrali so Švédskom 2-4. Slováci získali medailu v tejto vekovej kategórii prvýkrát od roku 2003, keď boli rovnako strieborní. Tréner Martin Dendis.
4: Veľmi vyrovnaný zápas, kde to bolo o nejakom jednom zlomovom momente. V tom zlomovom momente sa priklonilo šťastie na stranu supera, taký je niekedy hokej, ale ja chcem chválno poďakovať. Ukázali svoj charakter, do poslednej sekundy tomu verili a za stavu 4-0, kedy by sa možno inému stav vzdali, ale oni tomu stále verili, padol na tam jeden gól na 4-1, dali sme na 4-2, opäť pri hre bez brankára. Chcem chválno poďakovať za to, čo odvedli v tomto zápase, v celom turnaji a ukázali, aká sú party, aká sú jedna hokejová rodina.
1: Slováci tak majú z majstrovstiev sveta do 18 rokov 3. medailu. Dnes ešte prevažne jasno. Začiatok nového týždňa bude slnečný a teploty vystúpia na 23 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
3: Vedeli ste, že vo Formule 1 máme východniara?
4: Štartový rož samozrejme nesmie chýbať, to je veľmi zaujímavé, to je jedno z najúžasnejších miest počas toho víkendu. Veľmi intenzívne elektrizujúca vyslovene atmosféra, ako sú všetci nervózni, ako všetci makajú a v podstate vy ste nervózni, že čo vás čaká. Je to neopísateľne úžasné. No.
3: Do zákulisia kráľovnej motošportu nás vezme fotograf Martin Trenkler už zajtra po 10. a po 14.
5: Rádio Košice.

0: pohodová atmosféra v rádiu Košice aj vďaka kapele Desmod. Konkrétne sme si hrali Sorry, všetko čo mám. A teraz už poďme skontrolovať situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Takto po 14. sú vozovky v Košiciach podľa vašich slov pokojné, preto len pripomíname, že na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike Východ po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. V úseku od križovatky Gemerska po Paulínyho ulicu je doprava vedená iba v smere do centra. V Prešove sú kvôli výkopovým prácam čiastočne uzavreté ulice Rumanová Hoďova a upozorňujeme na uzáveru diaľničného tunela Prešov. Potrvá to ešte do 16. Na radari pozor v Košiciach na Vyšnom opa- za gymnáziom smer Most VSS, v Košickom Klečenove smerom do Dargova, potom v obci Trhovište do Michaloviec, na výjazde do Prešova smerom z Kapušian a na rýchlosť pozor aj na D1 za výjazdom Vysoké Tatry smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadka vás môže zastaviť na výjazde zo Šace smer Malá Ida. To je z dopravy zatiaľ všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj v čase 14.41. Krásnu nedeľu aj na cesty prajeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na jazere smerom na most VSS je obmedzený pravý jazdný pruh, preto zvýšte opatrnosť. Pozor aj na južnej triede za mostom VSS smerom do centra, pracujú tam cestári. Ďalej pripomíname, že v obci Polské došlo z dôvodu stavebných prác k úplnej uzávierke mosta a uzavretú máme aj vozovku od obce Suché smerom do Michaloviec. Poďme aj na radary, tie máme v Košiciach na Čermeľskej pri štadióne Lokomotíva von z mesta, na začiatku Sečovskej smer Lingov, na R4 pred Haniskou v smere z Košíc, v Prešove na Levočskej pred Lidlom do centra a na vjazde do Starej Ľubovne smerom z Hniezdneho. Hliadka vás zastaví v Podolinci smer Nižnej Ružbachy. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Sme radi, že cestujete v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: bolo 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pamiatka v Červenom kláštore sa dočká obnovy. Vlaky budú v piatok premávať ako v pracovný deň. Carolina vynulovala Filadelfiu. Je po 15. začínajú sa správy Rádia Košice. Pamiatkový úrad hľadá zhotoviteľa obnovy fasády a múrov Národnej kultúrnej pamiatky kláštora v Červenom kláštore. Výzva sa týka aj revitalizácie barokovej záhrady v predpolí kláštora. Prvú časť zákazky odhaduje na hodnotu vyše 377 000 eur. Podobná suma je naplánovaná aj na revitalizáciu záhrady. Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov Európskej únie. Vlaková doprava bude 8. mája premávať ako v bežný pracovný deň. V štandardnom režime pôjdu ako diaľkové, tak aj regionálne spoje. Zamestnancom, ktorí budú v tento deň pracovať, patrí mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu počas sviatku. Potvrdil to národný dopravca. Štát pre tento rok v rámci konsolidačných opatrení zrušil 8. mája ako deň pracovného pokoja, no ponechal ho ako sviatok. Ľudia by teda mali ísť do práce, patrí im však sviatočný príplatok. Pri poskytovaní prvej pomoci motorkárom po nehode treba dodržať viacero zásad. Dôležitá je okrem iného kontrola prítomnosti vedomia a dýchania či vonkajšieho krvácania. Zabudnúť by ľudia nemali ani na označenie miesta nehody. Apeloval na to Slovenský Červený kríž. Pripomenul, že sezóna motorkárov už odštartovala a spája sa s ňou zvýšená nehodovosť. Strana Motoristi si neuvedomuje, že už majú vládne funkcie, čomu by mali prispôsobiť aj svoj štýl komunikácie. Uviedol to český premiér Andrej Babiš pri otázke ohľadom slov splnomocnenca vlády Filipa Turka na adresu úradníkov. Babiš tvrdí, že Turka kritizoval, ale nemá pocit, že by jeho slová padli na úrodnú pôdu. Zopakoval tiež, že by prezident Petr Pavel mal Turka vymenovať do vládnej funkcie a dať mu šancu. Naznačil však, že s podobnou komunikáciou by tam dlho nezostal. Ďalšie kroky chce nechať na predsedovi motoristov Petrovi Macinkovi. Ukrajina a Rusko na seba znova vzájomne útočili dronmi. V ukrajinskej metropole Kyjev vyhlásili letecký poplach, zasahovala protivzdušná obrana a nad mestom bolo počuť početné explózie. V ruskom hlavnom meste zas dočasne z bezpečnostných dôvodov pozastavili prevádzku na letiskách. Starosta neskôr oznámil zostrelenie dvoch bezpilotných lietadiel. Hokejisti Caroliny zvládli vstup do série druhého kola play-off NHL. V druhom dueli semifinále východnej konferencie zdolali doma Philadelphia 3-0, keď sa dvoma gólmi blísol Logan Stankoven a čisté konto s 19 úspešnými zákrokmi zaznamenal brankár Frederik Andersen. Dnes naďalej slnečno s príjemnými teplotami, zajtra opäť jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
2: S Rádiom Košice.

chleb, čo nále zatuhne ako kľúčik na dne studne.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o moda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: hanging out, the people round us singing loud. It's just you and me right now. It's just you. Ladíte jediné východoslovenské rádio, je 15.21 a my už prinášame aktualizáciu víkendových ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: S obmedzeniami treba aktuálne rátať v Košiciach v úseku od križovatky Gemerská po Paulínyho ulicu. Doprava je tam vedená iba v smere do centra. Medzi Perešom a Poľovom smerom do Rožňavy naďalej prebiehajú práce, je tam obmedzený ľavý jazdný pruh. V Prešove sú kvôli výkopovým prácam čiastočne uzavreté Rumanová Hodžova. A pozor aj v Spišskom Štvrtku, kde prebieha výstavba kruhového objazdu. Došlo tu aj k zmene organizácie dopravy. Radary máme v Košiciach na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smerom k Jumbu, vstúpaní na Dargovský priesmyk smerom z Košického Klečenova, v Petrovciach nad Laborcom smerom z Michaloviec a na diaľnici za výjazdom Košice sever v smere do Bidoviec. Hliadku ste hlásili v Soli do Čaklova. Ďalšie aktuálne informácie z dopravy už o 20 minút. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pekný deň, veríme, že máte pohodovú nedeľu. Naladení ste na Rádio Košice a už aj na náš dnešný hudobný kalendár. Toto sa udialo 3. mája. Narodeniny by dnes oslavoval James Brown. Narodil sa 3. mája 1933.

Americký soulový spevák bol nielen vynikajúcim spevákom, ale aj skvelým gitaristom, bubeníkom, klaviristom, tanečníkom a hlavne showmanom. Mal zásadný vplyv na vývoj soulovej a funkovej hudby a jeho skladby tiež výrazne ovplyvnili zvuk hip-hopu. Prezývali ho Soul Brother No. 1, Mr. Dynamite, The Hardest Working Man in Show Business, ale hlavne krstný otec soulu. Pred vyše 70 rokmi založil vokálnu skupinu The Famous Flames, z ktorej sa neskôr stala jeho doprovodná skupina. V januári 1986 ho uviedli do rock'n'rollovej siene slávy a do hudobného neba sa pobral presne pred 20 rokmi. Pred 40 rokmi sa ale na špici americkej hitparády ocitol Robert Palmer.

Jednotkou bola skladba Addicted to Love, podporená nezabudnutelným videoklipom s identicky vyzerajúcimi modelkami, hrajúcimi na hudobné nástroje. Teda, aspoň sa tak tvária. Robert Palmer pesničku pôvodne nahral ako duet so speváčkou Chaka Khan, ale z dôvodu mzlúnych nejasností bol jej hlas odstránený. Celeste Buckingham sa to asi ešte nestalo, ale podstatné je, že dnes oslavuje narodeniny.

Narodila sa vo švajčiarskom Curychu, je americko-švajčiarského pôvodu a podľa vlastných slov je polovičnou Iránkou. Do 3 rokov žila na Aliaške, potom sa jej rodina presťahovala na Slovensko, kde vyrastala a začala hudobnú kariéru. Spoznali sme ju ako finalistku druhej série Československej Superstar, čo bolo presne pred 15 rokmi. 3. mája 2019 sa o slovo prihlásil Shawn Mendes.

I Can't Have You, ktorá sa dostala na prvé miesto hitparád vo viacerých krajinách sveta, vrátane Česka a Slovenska. Pesnička je o dievčati, ktorou je Shawn Mendes posadnutý, na nešťastie druhá strana to tak vôbec necíti. A sú to už presne 3 roky, čo Lady Gaga vydala titulnú pieseň snímky Top Gun Maverick.

Hold My Hand vznikla ako milostný list svetu počas a po veľmi ťažkom období. Pesnička pripomína staré klasiky 80-tych rokov, takže k druhému pokračovaniu filmu Top Gun sa hodila ako uliata. To by bolo od nás všetko. Hudobný kalendár nám dnes ukončí lámač ženských srdc Shawn Mendes a jeho skladba If I Can't Have You.

0: krajšie nedeľné popoludne aj Miley Cyrus End of the World. Počúvate Rádio Košice a ak teraz cestujete, tak tieto informácie sú už pre vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na košických cestách je podľa vašich slov pokojná, preto len pripomíname, že na furči od svetelnej križovatky pri poliklinike Východ po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. V obci Polske došlo pre stavebné práce k úplnej uzávierke mosta a do 16. je ešte uzavretý diaľničný tunel Prešov. Radary ste hlásili v Košiciach na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smerom k Džambu, v Slanci smerom z Rákoša, medzi Ďurďošíkom a Košickými Olšanmi, potom v Prešove na Levockej pri Kauflande smer Kapušany a na diaľnici pri výjazde Hybe smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadka vás môže zastaviť v Bačkove do Dargova. To je z dopravy všetko, pokojnú jazdu a príjemný zvyšok víkendu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Zoologická záhrada v Košiciach otvorila sezónu. Proces v kauze vraždy Jána Kuciaka pokračuje. Tréner Gašparík doviedol Zabře k triumfu v poľskom pohári. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Košická zoologická záhrada otvorila jubilejnú 40. sezónu a privítala aj nový prírastok. Kľúč od brány zoo už tradične priletel s orliakom Nixonom. Po odomknutí nasledoval krst mláďat aj prvé stretnutia s návštevníkmi. Najväčšiu pozornosť pútal nový obyvateľ zoo, trojmesačný medveď Leon, ktorý prišiel ako sirota z Nízkych Tatier. Transport mláďata prebehol bez komplikácií. Do letných výbehov sa tiež postupne vracajú aj ostatné zvieratá. Bývalý policajt Tomáš Sabo má byť zajtra predvolaný ako svedok v rámci procesu týkajúceho sa vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Na jednom z predošlých pojednávaní to avizoval predseda Senátu Miroslav Mazúch. Sabo si momentálne odpikáva trest 25 rokov v ústave s najprísnejším stupňom stráženia. Vo veci prípravy vražd priznal ešte v roku 2022 vinu, následne dodatočne oľutoval aj účasť na vraždách Kuciaka a podnikateľa Petra Molnára, za ktoré bol právoplatne odsúdený už v roku 2021. Po priznaní sa mu v súvislosti s prípravou vražd prokurátorov trest už nenavyšoval. Premiér Robert Fico si stojí za svojim názorom, že Ukrajina má právo na vstup do Európskej únie, ak splní všetky podmienky. Andrejovi Dankovi odkázal, aby to rešpektoval. Členstvo by podľa premiéra urobilo z krajiny stabilného a bezpečného suseda a presne takého Slovensko potrebuje. Fico vo vyjadrení ešte dodal, že nie je pravda, že podporil 90 miliardovú pôžičku pre Ukrajinu. Spojené arabské emiráty oznámili úplné otvorenie svojho vzdušného priestoru po týždňoch obmedzení, ktoré boli zavedené počas vojny na Blízkom východe. Generálny úrad civilného letectva dodal, že vzdušný priestor bude naďalej dôkladne monitorovaný. Slovenský tréner Michal Gašparík doviedol futbalistov Górniku Zabrze k triumfu v poľskom pohári. Jeho zveranci zvíťazili vo finále vo Varšave nad Rakovom Częstochowa 2-0. Pre Górnik to bol prvý triumf v poľskom pohári od roku 1972. Do finále sa dostal po 25 rokoch. Gašparík sa dostal do pohárového finále v 5. sezóne v rade. V predošlých 4 viedol Spartak Trnava. Začiatok nového týždňa bude slnečný a teploty vystúpia na 23 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terézia Čokotová.
2: Rádio Košice. Víkend s Rádiom Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Protikorupčný festival Pucung je späť. 15. až 17. mája sa v košických kasárňach môžete tešiť na zaujímavé diskusie, inšpiratívne workshopy, známe kapely, divadelné predstavenie a množstvo humoru. Pozvanie na multižánrový festival prijala americká novinárka a režisérka Laura Brickman, ktorej film Generál o únose vietnamského občana bude mať na festivale slovenskú premiéru. O hudbu sa postará kapela Billy Barman a spevák Adonis. Tešiť sa môžete na stand-upistov, legendárnu sedmičku aj premiérové premietanie ťažkého týždňa s Jakubom Gulíkom. Organizátorom podujatia je nadácia Zastavme korupciu. Lístky a kompletný program nájdete na www.pucung.sk.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Vedeli ste, že vo Formule 1 máme východniara?
6: Štartový rož samozrejme nesmie chýbať, to je veľmi zaujímavé, to je jedno z najúžasnejších miest počas toho víkendu. Veľmi intenzívne elektrizujúca vyslovene atmosféra, ako sú všetci nervózni, ako všetci makajú a v podstate vy ste nervózni, že čo vás čaká. Je to neopísateľne úžasné. No.
5: Do zákulisia kráľovnej motošportu nás vezme fotograf Martin Trenkler už zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: 17 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Plánované zmeny na stanici v Margecanoch vyvolali petíciu. Polícia upozorňuje na správne šoférovanie v jednosmerke. Strelec skóroval za Middlesbrough. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Železničná spoločnosť Slovensko pripravuje od 1. júna úpravu otváracích hodín osobnej pokladnice na stanici v Margecanoch. Vznikla proti tomu petícia, ktorú za necelé 2 týždne podpísalo okolo 3600 ľudí. Požadujú zachovanie súčasného režimu. Za dopravcu argumentuje Jan Baček.
2: Konkrétny rozsah nových otváracích hodín ešte nie je definitívne uzavretý. Pri finálnom nastavení budeme zohľadňovať reálne využitie pokladnice, personálne možnosti aj potreby cestujúcich. Rozumieme tomu, že stanica Margecany je dôležitým železničným bodom pre hnilecký región. Aj preto chceme zdôrazniť, že predajné miesto v Margecanoch ostáva zachované.
1: Petičiari upozorňujú, že obmedzenie predaja cestovných lístkov negatívne ovplyvní kvalitu cestovania hlavne pre seniorov a znevýhodnené skupiny, ktorí nemajú smartfóny alebo si z dôvodu inej digitálnej priepasti nevedia kúpiť cestovný lístok online. Cúvať v jednosmerke je povolené, avšak len pri parkovaní. Naradenie sa na križovatke treba využívať celú šírku cesty. Upozornil na to riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
3: Ak jazdíte v jednosmernej ceste, platí to, že pri odbočovaní vľavo sa máte zaradiť čo najviac vľavo. Čiže využijem priestor a zaradím sa k ľavému okraju vozovky. Čo sa týka ešte jednosmerky, v podstate je také pravidlo, že môžete tam cúvať, ale len teda do radu stojacích vozidiel.
1: A pozrime sa aj za hranice. Vzdušný priestor Rumunska opäť narušil ruský dron, ktorý bol súčasťou roja vyslaného do útoku na ukrajinský prístav Izmail. Protivzdušná obrana vyslala do vzduchu 2 stíhačky a v regióne bol vyhlásený letecký poplach. Americký prezident Donald Trump uviedol, že preskúma nový iránsky mierový návrh, vyjadril však pochybnosti o jeho šanciach na úspech. Zároveň ponechal otvorenú možnosť ďalších útokov na Irán. Mierové rokovania o ukončení konfliktu od zavedenia prímeria 8. apríla uviazli na mŕtvom bode. Slovenský futbalista David Strelec skóroval pri remíze Middlesbrough na pôde Wrexhamu 2-2 v záverečnom kole dlhodobej časti anglickej Championship. Reprezentačný útočník 8. gólom v sezóne uzavrel skóre stretnutia a zároveň odoprel domácim účasť v baráži o postup do najvyššej Premier League. Middlesbrough už začínal duel s istotou miestenky v baráži, v ktorej vyzve Southampton. Zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
4: Rádio Košice. Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 € mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Výstavba Prešovskej nemocnice sa pravdepodobne omešká o niekoľko mesiacov. Predseda parlamentu aj vlády vycestovali na zahraničné cesty. Dorič a Pavlík obhájili zlato. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Stavbu vojenskej nemocnice v Prešove ministerstvo obrany nezastaví. Urobí všetko preto, aby sa v priebehu niekoľkých týždňov rozbehla ešte rýchlejším tempom. Bude tiež hľadať najzodpovednejších dodávateľov. Deklaroval to minister obrany Robert Kaliňák v diskusnej relácii STVR.
2: Posudok nám dá odpoveď na začiatku týždňa na to, či sa niektoré stĺpy dajú sanovať, to znamená posilniť, aby zodpovedali normám, alebo ich jednoducho zbúrame. Ale je to len tá vrchná časť, to znamená, nie je to veľmi veľké. Podľa mňa ďalšia škoda je vlastne tá časová, pretože ak to budete musieť naprávať, tak stratíte nejaké mesiace, to znamená, posunie sa to rádovo, dnes môžeme hovoriť o 3-4 mesiacoch.
1: Hrubý odhad škôd sa podľa neho ešte nedá spraviť, známy bude až po znaleckom posudku. Podpredseda KDH William Karas reagoval, že každé omeškanie na stavbe niečo stojí a niekto to musí zaplatiť.
3: Najhoršia vec, čo bude, ak sa jednoducho objavia súdne spory, kde sa veci zastavia rôznymi neodkladnými opatreniami a blokáciou stavby. Čiže ja dúfam a verím, ale je to v záujme Slovenskej republiky, aby stavba pokračovala, ale treba pomenovať, kto a kde zlyhal a vyvodiť zodpovednosť v prvom rade zodpovednosti a samozrejme, ak zlyhalo politické vedenie, tak politickú zodpovednosť.
1: KDH očakáva, že Kaliňák spraví na budúci týždeň tlačovú konferenciu, kde pomenuje dôvody a príčiny pozastavenia výstavby. Predseda Národnej rady Richard Raši cestuje na zahraničnú pracovnú cestu do Kodane. Zúčastní sa na konferencii predsedov parlamentov krajín Európskej únie. Súčasťou programu sú aj bilaterálne rokovania s maršalom poľského sejmu, predsedom parlamentu Čiernej hory a šéfom moldavského parlamentu. Premiér Robert Fico sa má zajtra stretnúť v Jerevane na samite Európskeho politického spoločenstva s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Dohodli sa na tom počas telefonátu. Navzájom sa majú navštíviť aj v hlavných mestách oboch krajín. Fico zároveň počas telefonátu zdôraznil, že žiadna mierová dohoda vo vojenskom konflikte s Ruskou federáciou nie je možná bez súhlasu ukrajinskej strany. Slovenskí reprezentanti Martin Dorič a Marcel Pavlík obhájili na majstrovstvách Európy v terčovej paralukostreľbe v Ríme titul európskych šampiónov v kladkovom luku mužských tímov, ktorý predvlani získali takisto v talianskej metropole. Bratia Dávid a Denis Ivanovci neúspeli v rozstrelovej dráme vo finále družstiev mužov v olympijskom luku a odnášajú si druhé miesto rovnako ako minulý rok z majstrovstiev sveta v Korejskej republike. Začiatok nového týždňa bude slnečný a teploty vystúpia na 23 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Delisa 30 gramov, viac druhov, len za 29 centov a popradská káva mletá extra špeciál 2x 250 gramov, len za 8,99 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 30 gramové oblátky Delisa viac druhov, len za 29 centov a popradskú kávu mletú extra špeciál 2x 250 gramov len za 8,99 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Vedeli ste, že vo Formule 1 máme východniara?
6: Štartový rož samozrejme nesmie chýbať, to je veľmi zaujímavé, to je jedno z najúžasnejších miest počas toho víkendu. Veľmi intenzívne elektrizujúca vyslovene atmosféra, ako sú všetci nervózni, ako všetci makajú a v podstate vy ste nervózni, že čo vás čaká. Je to neopísateľne úžasné. No.
5: Do zákulisia kráľovnej motošportu nás vezme fotograf Martin Trenkler už zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: A teraz ma dobre počúvajte, páni. Dobre padnúci oblek je vašou vizitkou. Preto sa treba podľa toho zariadiť. U módnej značky Bandy si vyberiete kvalitný oblek už od 220 eur. Teraz už viete, čo s tým. Ostatné je na vás. Pánske obleky Bandy.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Električkovú dopravu v Košiciach čakajú ďalšie obmedzenia. Nízka dostupnosť bývania pre mladých pretrváva. Slovenskí mladíci ovládli štatistiky šampionátu. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Košický dopravný podnik upozorňuje na zmeny v MHD, ktoré sa začnú od zajtra. Premávka bude dočasne prerušená na električkovej trati na Alejovej ulici. Dôvodom sú práce, ktoré súvisia aj s pripravovanou obnovou celej trate. Mesto už disponuje vydaným právoplatným stavebným povolením na modernizáciu trate medzi zastávkami Kruhový objazd Alejová a VZS Križovatka. V nasledujúcich týždňoch sa pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania. Zmeny vrátane náhradnej autobusovej dopravy potrvajú do odvolania. Na Slovensku je výrazným problémom nízka dostupnosť prvého bývania pre mladých ľudí. Zmena v regulácii hypoték, ktorá by pre túto skupinu zmiernila niektoré podmienky, síce problém nevyrieši, mohla by však pomôcť zvýšeniu dostupnosti bývania. Základným predpokladom týchto zmien by malo byť rozlíšenie kúpy nehnuteľnosti na bývanie a na investovanie. Zhodli sa na tom analytici. Ukrajina na niektorých úsekoch svojej severnej hranice s Bieloruskom zaznamenala to, čo prezident krajiny Volodymyr Zelenský označil za špecifickú aktivitu. Dodal, že Ukrajina je naďalej pripravená brániť svoju suverenitu a varoval, že každý, kto sa zapojí do akejkoľvek agresívnej činnosti proti Ukrajine, si to musí uvedomiť. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo v roku 1993 Svetový deň slobody tlače, ktorý pripadá na 3. máj. Podľa správy UNESCO o svetových trendoch za roky 2022 až 2025 zaznamenala sloboda tlače najprudší pokles od roku 2012. Tento pokles je porovnateľný s tým, ktorý bol počas najnestabilnejších období 20. storočia, teda v dobách dvoch svetových vojen a studenej vojny. Ľudia pracujúci v médiách sa v súčasnosti stretávajú s kybernetickými útokmi a sledovaním, ale aj so zatýkaním či fyzickým násilím. Autocenzúra vzrástla o viac ako 60%, čo je spôsobené strachom z odvetných opatrení, internetovým obťažovaním, zastrašovaním alebo ekonomickými tlakmi. Slovenský hokejista Timothy Kazda sa stal najúžitočnejším hráčom majstrovstiev sveta do 18 rokov v Trenčíne a Bratislave. Zároveň sa spolu s kapitánom slovenského výberu Adamom Golierom dostal do All-Star tímu šampionátu. Golier získal ocenenie pre najlepšieho obrancu majstrovstiev sveta. Kazda strelil na šampionáte 6 gólov a pridal rovnaký počet asistencií. Golier na turnaji nazbieral 3 body. Zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Projekt na Spiši mení ochranu ekosystémov. Karas a Kaliňák sa zhodli v otázke procesu s Cintulom. Mihalíková s Nicholsovou neúspeli vo finále štvorhry. Krátko po 20. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Nový projekt, ktorý tento týždeň predstavili v Spišskej Belej, mení prístup k ochrane lesných ekosystémov. Zámer prináša prírode blízke hospodárenie a moderné technológie pre biodiverzitu. Projektovým územím je časť lesov mesta Spišská Belá a významnou súčasťou je ich praktická obnova. Vysádzané budú pôvodné a v súčasnosti často chýbajúce dreviny. Dôraz sa kladie na ich ochranu a výchovu či prirodzené procesy v lesoch, ktoré zvyšujú ich odolnosť voči klimatickým zmenám. Projekt počíta aj so silným zapojením verejnosti prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít. Podpredseda KDH a bývalý minister spravodlivosti William Karas ocenil spravodlivý trest pre Juraja Cintulu, ktorý strieľal na premiéra Roberta Fica. Vyjadril to v diskusnej relácii STVR.
2: Treba oceniť, že prišiel zádom aj na slovenské pomery rýchlo do 2 rokov. Oceňujem aj proces, aj kvalitu, aj rešpektovanie obhajoby, práva na obhajobu. A samozrejme je to signál pre celú spoločnosť, že jednoducho pluralita je na mieste, rozdielnosť názorov je na mieste, ale je absolútne nepripustné, aby akékoľvek rozdiele názory, politické alebo akékoľvek iné, viedli k verbálnym a už vôbec ne k fyzickým útokom. Je to memento pre celú spoločnosť.
1: Minister obrany Robert Kaliňák s Karasom súhlasil. Tvrdí, že premiér je v dobrej politickej kondícii.
3: Toto si ja veľmi ctím, keď niekto hovorí tak ako pán podpredseda KDH, že poďme byť právny štát a dodržovať literu zákona a rešpektovať to a snažiť sa svojim konaním vlastne tie jednotlivé horšujúce sa nálady eliminovať a vniesť viacej pokoja.
1: A pozrime sa aj za hranice. Útoky ruskej armády si v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny vyžiadali životy 2 civilistov a 5 zranených. V juhoukrajinskom meste Cherson pri útoku ruského dronu na firemné vozidlo zahynul 1 civilista a ďalší 4 ľudia utrpeli zranenia. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsovou neúspeli vo finále štvorhry na turnaji WTA v Španielsku. Druhá nasadená dvojica prehrala s rusko-čínskym duom za 73 minút 1-6-3-6. Začiatok nového týždňa bude slnečný a teploty vystúpia na 23 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Práce po výbuchu vo Svidníku pokračujú. Ochranári evidujú v tomto roku 260 hlásení o výskyte medveďov. V nadstavbe Českej ligy sa predstavili viacerí Slováci. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Po piatkovom výbuchu v areáli jednej z firiem vo Svidníku je situácia stabilizovaná. V súčasnosti realizujú obhliadky všetkých dotknutých objektov a spisujú škody. Výbuch poškodil aj susediacu okrskovú kotolňu. Primátorka v súvislosti s udalosťou vyzdvihla disciplinovanosť obyvateľov okolitých bytových domov. Dotknuté domácnosti zároveň žiada o ústretovosť vzhľadom na obmedzenú dodávku tepla a teplej vody. Ochranári zaznamenali od začiatku roka do konca apríla 260 hlásení výskytu medveďa hnedého na Slovensku. Zásahové týmy národných parkov evidujú 158 hlásení a zásahové týmy štátnej ochrany prírody registrujú 102 hlásení. Vzhľadom na prebiehajúce obdobie zvýšenej aktivity medveďa hnedého, ochranári odporúčajú zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode, najmä v oblastiach s častejším výskytom hlásení. Počet insolvencií, teda neschopnosť dlžníka splácať svoje záväzky v krajinách strednej a východnej Európy sa vlani takmer nezmenil, no medzi jednotlivými štátmi sa výrazne líšil. Kým Slovensko zaznamenalo pokles počtu insolventných firiem o 14,5%, Poľsko evidovalo najvýraznejší nárast, a to takmer o 18%. Analytici zároveň upozornili, že v tomto roku sa očakáva opätovný rast insolvencií naprieč regiónom vrátane Slovenska. Izraelská armáda vydala výzvu na evakuáciu obyvateľov 11 lokalít na juhu Libanonu, a to aj mimo územia, ktoré má pod kontrolou. Urobila tak napriek platnému prímeriu s Libanonom, ktorého cieľom je zastaviť boje s proiránskym hnutím Hizballáh. Futbalisti Slavie Praha si na úvod nadstavbovej časti Českej ligy pripísali výhru 2-1 na pôde Slovana Liberec. Baník Ostrava odštartoval nadstavbovú časť bezgólovou remízou s Mladou Boleslavou. V jej drese odohral celý zápas slovenský obranca Martin Králik. V zostave Zlína si pripísal plnú minutáž ďalší Slovák Martin Pišoja a jeho súperom bol krajan Raimund Mikuš. Zajtra jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 23 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Terezia Čukotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Noc je schúlená, sošíš kúsky z nás. Vždy som chcel byť dážď. Tvár na kolenách

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Cestujúcich v Prešove čaká niekoľko zmien. Česmad Slovakia má nové vedenie. Tupta sa presadil v gréckej lige. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Prešovský dopravný podnik informuje, že zajtra bude predajňa cestovných lístkov na Zemplínskej zatvorená. Dôvodom je sťahovanie predajne do nových priestorov na prízemí tej istej budovy. V najbližšom čase zároveň otvorí novú predajňu lístkov v budove SAD Prešov na Košickej ulici. Táto prevádzka nahradí zrušenú predajňu na Masarykovej. Dopravný podnik zároveň upozorňuje, že kvôli nízkej obsadenosti od zajtra ruší spojlinky 33 o 5:44 ráno. Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia má nové vedenie. Do funkcie prezidenta najväčšieho združenia autodopravcov na Slovensku sa vracia Pavol Jančovič. Na tomto poste nahradil Pavla Piešťanského, ktorý sa rozhodol pokračovať v práci pre dopravcov v rámci širšieho vedenia prezídia. Z pohľadu kvality ovzdušia priniesol minulý rok typické sezónne problémy. V zime zvýšené koncentrácie tuhých častíc a v lete epizódy so zvýšeným ozónom. Ročné priemerné koncentrácie znečisťujúcich látok s výnimkou oxidu uhoľnatého boli na väčšine staníc vlani nižšie alebo rovnaké, ako je priemer za roky 2017 až 2024, uviedol to Slovenský hydrometeorologický ústav. V súvislosti s rozsiahlym lesným požiarom v Toskánsku talianska polícia obvinila dvoch záhradníkov z mesta Luka. Ide o dvoch mužov vo veku okolo 50 rokov s dlhoročnou praxou v odbore. Pre založenie lesného požiaru z nedbanlivosti im hrozí až 10 rokov väzenia. Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo dodávky zbraní pre Bahrajn, Izrael, Kuvajt, Katar a Spojené arabské emiráty v hodnote viac ako 25 miliárd eur. Pri schválení celkovo 8 dodávok minister Marco Rubio rozhodol, že ide o mimoriadnu situáciu, ktorá si vyžaduje okamžité dodanie. Vláda tak obišla potrebu obvyklého potvrdzovania v kongrese. Slovenský futbalista Ľubomír Tupta skóroval pri remíze svojho tímu Larisa 1-1 na pôde Panserajkosu v dueli gréckej ligy. 28-ročný útočník v 76. minúte otvoril skóre stretnutia 6. kola skupiny o udržanie sa. Začiatok nového týždňa bude slnečný a teploty vystúpia na 23 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera a dobrú noc praje Terézia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

do nízkych tatier. Nebo nám utvorí náruč z ťa pastier. Vezmi ma na pleciach,

0: si zmijeme snehom. Boh svojich nedá si a my sme jeho. Muž, ktorý zlomil ma, keď po mňa prišiel. Jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Šariši.
1: 90,8.

0: like.
1: Bye.